Jakob Josef Orlinski. Och det blev ett koloraturbattle där med publiken. Det har jag nog aldrig varit med om förut. De klarade det bra här i Berwaldhallen. Vi har ju ändå en stark körtradition att falla tillbaks på. Men jag har läst att i Berlinfilharmonin, när den här konserten spelades där, så var det en anonym person i publiken som lyckades att imitera Orlinski så väl att det blev stående ovationer även för den personen. Det får vi ta igen nästa gång han kommer. Ja, det är högkvalitativ 1600-tals underhållning här ikväll på bästa sändningstid. 1600-talets popmusik får man väl säga. Musik som verkligen vill bli lekt med. Och det har Il Pomodoro och Jakob Josef Orlinski verkligen gjort. Beyond kallar de ju det här projektet, det här konceptet, och ja, det är ju definitivt bortom konventioner och bortom begränsningar. Men det är Orlinski och hans parhäst och vän, musikvetaren Yannis François, själva hade tänkt sig. Det handlar nog om det tidlösa. Bortom tiden, bortom epoken. Applåderna vill inte ta slut där ute. Det nickas bland musikerna. Man gör upp en plan.

Jakob Josef Orlinski, dansandes, breakdansandes. I radion hördes nog bara några svaga dunsar, men hela scengolvet utnyttjades i något som såg väldigt akrobatiskt ut. Otroligt, han har ingen rädsla, denna sångare. Och nu går musikerna också fram och tackar publiken. De bockar, håller om varandra i sina svarta, blanka, specialsydda för detta ändamål kostymer. För att inte synas i mörkret. Föreställningen har pågått mycket i mörker. Det var musik av Orlandini. Nej, det var det inte alls. Utan det var Sartorio. Musik av Sartorio som vi fick höra. La certezza di tua fede. Nu lämnar musikerna scenen. Och jag ska faktiskt berätta vilka som har spelat här ikväll. Det var Alfia Bakjeva spelade första fiol. Det var hon som spelade så fantastiskt vackert i Marinis Passacaglia, som låg ganska tidigt i konserten. Vi hade också ett väldigt fint harpsolo av Margherita Burattini. Spelade barockharpa och stod för inledningen i Amarilli mia bella. Och sen hade vi ju den, det såg ju inte ni kära radiolyssnare, men den ganska skämtsamma barockgitarristen och ärkelutenisten Miguel Rincón. Han hade ju också ett långt solo. Vi ska se, det är tänkt nu att vi ska få, ja, först och främst ska vi säga adjö till våra lyssnare som varit med oss i Italien, Lettland och Serbien via EBU. Och sen ska vi se, vi hoppas på att få en liten pratstund med Jakob Orlinski. Han måste ju vara helt utmattad nu.

0: Ja, kära någon Pernilla, vad har vi varit med om?
1: Jag vet inte riktigt. Nej. Jag är helt uppslukad av detta, för till skillnad från dig så har jag aldrig upplevt detta på scen tidigare, så det var... Ja, det var något nytt.
0: Första gången är speciellt.
1: Ja, det är speciellt. Och så är det så spännande med just det här allkonstverket som det blir. Och jag hoppas och tror att det också lyste igenom för lyssnarna i P2. Jag tror
0: ja,
1: det. Jag
0: hoppas det. Och att det. Precis.
1: Vi får en gäst.
0: Nu får vi en gäst. Varmt välkommen. Nu har vi faktiskt Jakob Orlinski här i studion. Come in. Welcome to our small but very cozy studio. Thank you so much for joining us.
2: Thank you for having me. Super cozy.
0: Please relax. Have some water.
2: Oh, yes.
0: You must be totally exhausted.
2: I know. Yeah. Excited. What a fantastic public, you know? Like, wow.
0: Good. So I tried to sum up the story we've experienced here tonight.
2: Yes.
0: I'm not sure I managed, but perhaps something like this. A young man believes he's the main character in a romantic tragedy. Then it turns out that everyone else is too. He worships, she betrays, he wants to die. And then the rest of the humanity enters and does the same thing, only with different lines. Perhaps that wasn't very poetic when I say it, but perhaps you can describe it better.
2: No, I mean, like, I don't have a very poetic summary of the story, but exactly, this is a story combined through, like, all those composers. So there are different names, but I combine them into one name. And there is this main character, the male lover, who is in love with this girl. And also the girl has many names in this particular story. But, like, let's say we are... grabbing it all together as one, the love goes to one direction. And then also there is Cupid, the god of love. So he talks to his beloved, but also to the god of love. And he, of course, is like completely overwhelmed with love, but then frustration, anger, and like he does not understand. But then finally he kind of comes to realization that, like, yeah, it's better to be in pain, to feel something, than to be like a stone. So then we have the response of the older lady, who is like that beloved one, because at some point he says, like, oh, you will see that one day you will wake up, you will be old, and you will regret that you didn't come and, like, didn't agree to be with me. And then she is old, and she's, like, kind of remembering those times that she had so many lovers and, you know, all that stuff. And then the last word is by Cupid, the god of love. And then the first anchor is this also kind of in the story. So he says, don't play with love, because playing with love is like playing with fire.
0: Yeah, right. We got that. Pernilla.
2: There are a lot of details along the way, but then I would have to have, like, you know, a half an hour show.
0: Exactly. No. För att översätta lite hastigt till de svenska lyssnarna. Ja, men jag var inte helt ute och cyklade med min sammanfattning, men lek inte med Amor. Det kommer inte att gå bra, helt enkelt. I have to change subject. I feel... we have to talk about fear. Yes. You seem almost fearless, but you are human after all, and most humans are afraid of something. So what freaks you out?
2: I don't know, like those spiders that can bite you and then you die. So, like, I'm scared of those. And
0: really?
2: Yes. I am scared of a lot of things, actually. But also today, I was really scared about this show because, as you can probably hear, I'm a little bit stuffy. We traveled for like 23 hours from Buenos Aires.
0: You traveled far,
2: and
0: yeah.
2: I was a little bit like, I really was looking forward to that show, and it was spectacular, and I think we killed it. But I was a little bit afraid that, like, it's going to be tough. Like, we traveled a long way from Buenos Aires to Frankfurt and from Frankfurt to Stockholm, and I can't lie, I was destroyed.
0: And there, like, are big spiders in Buenos Aires.
2: I did not meet any, like, only nice people, tango and good food.
0: Excellent.
2: So yeah.
0: Good. So Jakob Orlinski är rädd för spindlar. Mer får vi inte ur honom.
1: Jo, möjligtvis att han var lite nervös för att komma hit, just för att det var så kort tid emellan föreställningar och konserter i Buenos Aires.
0: Ja,
1: och sen att komma hit väldigt, väldigt snabbt och så direkt in i Berwaldhallen och så göra detta fantastiska nummer och denna ljuvliga kväll.
0: Very impressive. dreams and the future, just short.
2: Oh la la, many dreams. And some of them are combining, of course, my beloved friends from Il Pomodoro Orchestra. We have so many plans together. And Giulio is here with me. Yes, I hope it's gonna work. And I want to continue with my festival with Aleksander Dębić. We have a festival in close to Warsaw called Breaking Classic. We had already two editions. So third one is coming next year. So this is like a continuation of my dream.
0: Thank you so much, yes, Jakob Josef Orlinski. Thank you.
2: Thank you.
0: Så Jakob Josef Orlinski, han har drömmar förstås och planer för framtiden och många av dem involverar vännerna i Il Pomodoro barockensemble som vi har hört excellera här ikväll. Vi har en till gäst. Vi har nämligen fått in i studion Giulio D'Alessio.
3: Hello.
0: Thank you for joining us.
3: Thank you.
0: You founded Il Pomodoro back in 2011.
3: Yes.
0: What was your situation at that time and what made you want to start a Baroque ensemble?
3: I have no idea. I don't remember. It was really, I think it was a tough time for many of us in Italy. We had the crisis at that time. It was the Berlusconi era. So you can imagine the cultural devastation of our musical scene. We decided to start a project because we were friends. With a group of friends, we are still playing together. And we wanted to create an ensemble with a completely different approach on, let's say, old music. We wanted to combine old music, of course, but as well modern music, popular music. That's what we will focus in the future, actually, mostly. But of course, the first 10 years were actually focused with collaborations with great singers. We had the chance to have Joyce DiDonato, Jakub Orlinski, Michael Spires, so many super top soloists, super top voices. And we did a lot of things, a lot of recordings, and we hope to be able to continue in the future.
0: Mm. Thank you so much, Giulio D'Alessio. Enjoy your stay in Stockholm.
3: Thank you very much.
0: Så Giulio D'Alessio berättar här att de startade, han minns inte riktigt varför de startade eller vad han hade i åtanke, men det var hårda år, det var under Berlusconi-eran och kultur kändes viktigt. Det är dags att avrunda här sändningen ikväll, i varje fall den här delen av P2-kvällen. Vi som har jobbat med kvällens sändning från Berwaldhallen var musikproducent Martin Igelström, musiktekniker Johan Hyttnes och Simon Wikokel, sändningstekniker. Det var Petter Samuelsson, sändningsproducent Pelle Moeld och så Pernilla Eskilsdotter och jag, Anna Petrini. Och Pernilla, det här är en stafettsändning.
1: Det här är verkligen en stafettsändning.
0: Du tar pinnen nu, va?
1: Det gör jag. Och vi ska, apropå det här Beyond Barock och att befinna sig i olika tider. Nu ska vi tillbaka till tidigare ikväll då vi hade en annan fin konsert under Östersjöfestivalen. Nu är det dags nämligen för Sverige-Tjeckien. Och grenen är kammarmusik, kammarorkester. Sverige representeras av tonsättaren Frans Berwald och från Tjeckien kommer Antonín Dvořák. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och vi ska backa till vad som hände på musikskolan Lilla Akademin för några timmar sen. Och till skillnad då ifrån till exempel ishockey så spelar man här på Östersjöfestivalen med varandra, inte mot. Festival, det är möten, publiken möts, lyssnande öron möter, nya musikaliska bekantskaper och musiker möts. Och så är det verkligen på den här konserten, för här möts musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester som har slagit sig ihop med gästande kollegor ur Tjeckiska filharmonin i Prag. Och det är två riktigt melodiska leende verk som står på programmet. Elegant och stundtals också riktigt humoristiskt. Om en stund Antonín Dvořáks stråkserenad som alla stråkfantaster älskar. Och först här och nu Frans Berwalds septett som violinisten Henrik Neimark Meyers ifrån Radiosymfonikerna leder. Sju musiker på fiol, cello, kontrabas, horn, fagott och klarinett. De har nu placerat sig tätt, tätt i mitten. liten i drottning Silvias konsertsal. Drottning Silvia som är Lilla Akademins beskyddare. Och nu börjar de med ett riktigt, riktigt inbjudande öppningsackord.

0: Härliga applåder här i stor septett på Lilla Akademin. Vi är i drottning Silvias konsertsal, en sal där publiken omsluter musikerna och musiken omsluter publiken. Man som lyssnare sitter mitt emot varandra som en spegelbild av andra halvan av publiken och så är musikerna i mitten. Och det är första gången som Östersjöfestivalen samarbetar med drottning Silvias konsertsal och Lilla Akademin då. Och här musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester som musicerar tillsammans med kollegor ur gästande tjeckiska filharmoniska orkestern i Prag. Och det är radiosymfonikernas violinist Henrik Neimark Meyers som har lett Franz Berwalds Grand Septet för violin, viola, cello, kontrabas och så tre blåsare på det, klarinett, horn och fagott. Och efter det här melodiska och svenska bidraget och ibland lite retsamma också så kommer vi att få ett minst lika älskvärt stycke när tjeckerna svarar med något av det finaste de har att bjuda på för stråkar, Antonín Dvořáks stråkserenad. Men det ska riggas om lite på scenen. Och under tiden så ska ni få möta en person som dagligen jobbar med just möten. Med tjeckisk kultur i Sverige och i hela Norden. Hon finns på det som heter Tjeckiskt center i Stockholm, för det finns ett sånt. Och de jobbar då för att Sverige och Tjeckien ska hitta kulturella mötespunkter. Så nu ska vi träffa Nikola och hon presenterar sig själv så här.
1: Jag skulle nästan säga att Tjeckien är lite som kulturens bäst bevarande hemlighet här i Sverige. Jag heter Nikola Liptakova Valmostrand. Det är en svensk namn som jag har byggt själv när jag fick svensk medborgarskap. Och jag är direktör på Tjeckiska centret som är en centrum för kultur. Men man kan säga det är för publik diplomati och kultur i bredd. Så vi arbetar med allt från konst, kreativa industrier som design och datorspel, musik. Jag skulle säga att vi försöker också överraska den nordiska publiken med något de inte visste de är intresserade i. Man kan se det som en liten blind date som man går på, men här lite bättre chans att man blir kär.
0: Och nu sitter du och jag i ett väldigt vackert bibliotek med en stor öppen spis och vi är en lugn del av Östermalm på tjeckiska ambassaden. Precis. Vad är det för ett rum vi sitter i?
1: Så det här är en representativ avdelning av tjeckiska ambassaden där vi brukar bjuda in till möte eller olika events och så.
0: Om vi börjar då med vad svenskar har för bild av tjeckisk kultur. Hur ser den ut?
1: Ja, jag är helt övertygad att många skulle nämna den äldre tjeckisk kultur. Så som slott, renässans eller barockarkitektur. Konstälskare kanske känner till Toyen. Jag tror många här har nog stått framför ett verk av henne på Moderna museet utan att ana att de umgås med tjeckisk konst faktiskt. Jag skulle säga tjeckisk glas och glasdesign. Om jag ser inte det, då kommer flera säga men hon har glömt tjeckisk glas. Vad kan hon om Tjeckien, skulle jag säga.
0: Du lyste upp väldigt när du sa att du vill låta svenskarna gå på blind date med den tjeckiska kulturen. Vad är det du skulle vilja plantera?
1: Alltså, det är faktiskt litteratur och läsningar av tjeckiska böcker. Men då behöver vi översätta dem såklart. Barnböcker också, bokillustration. Som vi jobbar faktiskt ganska hårt just nu med att ta till Sverige samtida barnböcker. Vi samarbetar med mindre teater. Det är någonting som jag tycker svenska skulle gilla. För det är lite mörk humor specifikt för Tjeckien som är svårt att förklara utan att man måste se det. Och sen samtida musik som är lite som kombination av gammal jazz med lite mer DJ-musik. Och där är Sverige väldigt stark i musiken. Så jag tror att våra stjärnor är lite mindre än Avicii till exempel. Men det är någonting som jag tror att svenska publiken skulle uppskatta.
0: Vad betyder det att Tjeckiska filharmonin kommer till Sverige?
1: Alltså det betyder mycket. Och det är viktigt att säga att de inledde sin turnésäsong här i Stockholm. Den 131 är det. Och jag tycker att det är en väldigt konkret exempel på att vi vill visa mer av tjeckisk kultur i Sverige, och det finns en intresse för det.
0: Men vi har ett väldigt stort klassiskt namn på den här konserten, nämligen Antonín Dvořák.
1: Precis, det här vi.
0: Vad står han för dig?
1: För mig är Dvořák lite komplicerad, för när jag spelade själv på flöjt i orkester, det gick inte så bra för mig och honom, så jag är lite sur där. Men jag älskar hans musik. Han jobbar med mycket folkhistorier historier och sånt.
0: Vad var det som gick snett mellan dig och flöjten och Dvořák?
1: Ja, jag tror det var ganska svårt att spela hans verk faktiskt. Och det är alltså de som kommer spela den, de är bästa proffs som man kan hitta. Och sen tycker jag det är väldigt svårt för någon så ung att spela det med så mycket känslor som det behövs i sån musik. Man har ett viss förståelse, men inte helt den förståelse som en musiker som har lite mer erfarenhet här, tycker jag.
0: Men som lyssnare?
1: Ja, som lyssnare behöver man inte alltid förståelse, tycker jag. Man kan bara blunda och lyssna och låta musiken gå genom kroppen. Och speciellt med klassisk musik och musik utan text, tycker jag. Det är väldigt lätt att bara låta musiken gå och flyga lite på molnar.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Intressant. Själv.
0: Nikola Liptakova Valmostrand på Tjeckiskt center i Stockholm. Och med de här fina orden då, delvis fina i alla fall. Hon hade ju en viss, lite speciell relation till Antonín Dvořák där, Nikola. Men med de fina orden om att man kan flyga på moln, sväva på moln när man lyssnar, så ska vi direkt tillbaks till Lilla Akademin och få höra Antonín Dvořáks serenad för stråkar. Och där kan vi som lyssnare verkligen, verkligen lyfta på molnen. Det är lätt att ta till sig och det är riktigt älskvärd musik. Och nu är det violinisten Jiří Vodička från Tjeckiska filharmonin som leder stråkar då från både den orkestern och från Sveriges Radios symfoniorkester. Och tillsammans så bildar de en hel kammarstråkorkester. Så åter då till Lilla Akademin och drottning Silvias konsertsal idag på eftermiddagen. En konsertsal som invigdes för bara några år sedan, 2022. Så för många av oss så är det första gången som vi är här denna sensommardag här i Stockholm. Som varit lika flyktig och smekande som musiken som vi får höra. Antonín Dvořáks serenad för stråkar.